0: طور پر دیکھنے کو ملتی ہے، کئی مرتبہ اسے لازمی بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو کسی بھی طریقے سے رنز بنانے ہیں، جو سکوپ شاٹ ہے یا پیڈل سویپ ہے، اس انداز میں خاص طور پر کچھ کھلاڑی تو جانے ہی جاتے ہیں، جیسے نیٹ سیور برنٹ کی بلے بازی میں ہم نے دیکھا آج۔ چارلی ڈین کے اوور کی اگلی گیند اسٹیٹس ڈیلیوری بیک ٹو دا بالر ڈرائیو فالو تھرو میں فیلڈ کیا گیا، رن بننے کی کوئی سمبھاونا نہیں۔ پانچ اوور کے بعد ساؤتھ افریقہ 36 رن بنا کسی نقصان کے۔
1: تم رپورٹس لائی ہو نا؟
2: نہیں، مجھے لگا تم لائے ہو۔
1: تم ہو ہی بھلکڑ۔
2: بھول بس اتنی ہے کہ تم سے شادی کر لی۔
3: لڑیے مت، جانیے آبھا کے بارے میں۔ آبھا یعنی آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ، جہاں آپ اپنے میڈیکل ریکارڈ سرکشت رکھ سکتے ہیں اور جب چاہیں اور جہاں چاہیں یہ رپورٹس دکھا سکتے ہیں۔ آبھا، صحت کے سفر میں آپ کا ہم سفر۔ آج ہی آبھا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں یا ڈائل کریں 1-4-4-7-7۔
4: Charlie Dean's last over produced 6 runs and now looks like Lindsay Smith is going to be bowling the final over of the power play, which is interesting because her previous over was a little bit expensive. However, Nat Siver Brunt has trusted her, starts off with that arm ball which pitches outside the off stump and then angles in towards the stumps. However, Tasmin Brits brings out her own version of the reverse sweep. It's not quite a conventional reverse sweep, if there is anything conventional about the reverse sweep. It's her own version where she doesn't really crouch, doesn't really touch her knee on the floor, but in a half crouch position swishes it away towards deep third and picks up a couple. That takes her beyond 20. Next delivery angled in towards the stump off a good length, and this time Brits stays beside the line of the ball and elevates it towards mid wicket where Danny Gibson is stationed at the boundary. She runs across towards her left in order to mop it up, and a couple, beg your pardon, only a single has been taken, which means that this is some good work from the fielder. She was able to save what should have been 2 runs. Next delivery, Laura Wolfart steps out, puts her dancing shoes on and lofts it over long on. One bounce and over the ropes for 4.
5: Ye laga Abha ka choka.
4: Has Lindsay Smith become just a little bit predictable with her length? On a good length, not too far from the off pole, Wolfart jumped out of her crease and lofted it over mid-on. Currently, long off and deep mid-wicket are the 2 fielders outside the 25-yard circle. Once again steps out, and this time she won't be able to clear the mid-on fielder. Sophie Eccleston has leaped towards her right and caught this. Laura Wolfart's innings has been cut short. South Africa lose their first wicket.
0: زور کا جھٹکا لگتا ہوا دکشن افریقہ کو، کپتان لورا وولفارٹ آؤٹ ہو کر کے پیویلین کا رخ کریں گی۔ پچھلی گیند پر انہوں نے بہت ہی بہترین سٹروک لگایا تھا، سنگل باؤنس پر گیند باؤنڈری لائن کے باہر گئی تھی۔ اس بار بھی انہوں نے سرکل کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ مڈ آن کی دشا میں سوفی ایکلسٹن تعینات تھی، گیند حالانکہ ہوا میں تھی، اچھی خاصی ہائٹ تھی، لیکن اپنے استھان پر اچھلتے ہوئے، چھلانگ لگاتے ہوئے ایکلسٹن نے یہ بہت ہی درشنیہ کیچ لیا۔ 15 گیندوں میں 17 رن بنا کر 3 چوکوں کی مدد سے وہ رن بنائے تھے لورا وولفارٹ نے، اور وہ انہوں نے پویلین کا رخ کیا ہے، اور ایک بہت بڑا وکٹ ہے یہ۔ ساؤتھ افریقہ کو بہت زور کا جھٹکا، انگلینڈ کے لیے بہت ہی اچھی سفلتا، اور پاور پلے کے آخری اوور میں یہ وکٹ ملا ہے۔ تو 6 اوور کے بعد 35 رن بنائے تھے 3 وکٹ کے نقصان پر انگلینڈ کی ٹیم نے، اور دکشن افریقہ کی ٹیم اس سمے ایک پرائزڈ وکٹ گنوا چکی ہے۔
4: دے آر 43-1 ود دا 2 ڈیلیوری اسٹل ریمیننگ ان دا پاور پلے۔ ڈرنکس ہیو بین کالڈ آن دا فیلڈ اینڈ جتن سوڈ ٹیلز می دیٹ دا فرسٹ وکٹ پارٹنرشپ فار ساؤتھ افریقہ ان دس ورلڈ کپ ہیز ناٹ ایگزیکٹلی بین ویری پروڈکٹیو۔ دے اسکورڈ 2 رنز فار دا فرسٹ وکٹ اگینسٹ آسٹریلیا ان دی اوپننگ گیم، 11 اگینسٹ پاکستان، 25 اگینسٹ انڈیا، 121 اگینسٹ نیدرلینڈز، بٹ آفٹر دیٹ 0 اگینسٹ بنگلہ دیش، اینڈ ہیئر اگین 43 رنز، وچ از اے ڈیسنٹ ریٹرن بٹ ناٹ ایگزیکٹلی این اوورویلمنگ ریٹرن۔ اٹس اے ڈیسنٹ پلیٹ فارم دیٹ ہیز بین سیٹ۔ انری ڈرکسن ہیز واکڈ آؤٹ ٹو بیٹ ایٹ نمبر 3، بٹ ہیئر دا باٹم لائن از دیٹ نیت سیور برنٹس موو ٹو گیو لنزے اسمتھ دیٹ ایکسٹرا اوور ان دا پاور پلے ہیز براٹ فروٹس۔ ریمبر ہر سیکنڈ اوور واز سلائٹلی ایکسپینسو، شی ہیڈ delivered a probing first over where she had given away only 2 runs, but in her second over she was hit for 2 boundaries and ended up giving away 10 runs in totality. Despite that, Siver Brunt stuck to Smith and it yielded rewards. South Africa